Hello guru, a cigarette ara methical hyd i beth sydd fy men. Dwi'n methu darllen mor gymaint o bobl efo draed ar y llawr a'i lygaid ar y nen. Gwylio am wbeth ma' nhw wedi anghofio. Edrys ti allan ac edrys ti mewn. Wytio'r am fory ar dwnod wedyn. Gobeithio